Audrey Hobart var det her. Og Sumi om lidt i B4 Play. Helt nye toner fra Fräulein. Og her og nu, Nico Santos, Why Don't You Stay?

Det er The Cardigans sammen med Tom Jones, Burning Down the House, og frem mod 3:30, og nyhederne skal vi have lidt i gakker på med Alejandro.